Күндіс сонсгшеда. Тигулуда үгігін дурсуха жайсігін ойн цогсухагад ойн цогтін дулсан элхэн харин сэтгэлгэхэд үг сонсхуулу